ani tuším, že Božena zo sekcie hudby evidentně nazúrená spúšťa slovné rugby. Prachy na festival ženie, folk to nie je umenie, aká drzosť má to ženie, že som vôbec zavolal. Že prípadne do sekcie ľudovej kultúry volať mám, ak úzko mi je a ak ma času. Podľa kultúrnej Boženy folk žánro hudby není, ťažko čakať aké zmeny, aby som jej pokoj dal.

volku žičí na Slovensku mi zmeničí, to som vážne nečakal. Nebudem viac platiť dane, kým sa to nezmení. Nebudú sa živiť za nekultúrne božení. Nech sa stane, čo sa stane, vykašľa.